0: Oh, I love that. There we go. Dick Wajda, dedicate that one to Sasha. Okay. Thank you, Sasha. Hope you enjoyed that. All right. There's been a lot of wet weather happening in Malta at the moment. So let's have a listen.
1: Tax-xita moderati saqawija akkumpanjati mir-ragħad u bufuri qawwija ta' rih. Skont it-twissija maħruġa dal-għodu l-maltemp illum mistenni jolqot l-gżejjer Maltin sa sattejn ta' wara nofsinhar. Il-kundizzjonijiet jistgħu jwasslu għall-viżibilità mnaqsa u akkumulazzjoni ta' ilma f'xi żoni bl-awtoritajiet iħeġġu lill-pubbliku biex joqgħod attent. Temp instabbli b'aktar xi tawrat u ambassar ukoll għall-ħadd. L-gżejjer Maltin jinsabu taħt twissi oranġu minħabba ħalbit tax-xita moderati sa qawwija akkumpanjati mir-ragħad u bufuri qawwija ta' rih. Skont it-twissija maħruġa dal-għodu l-maltemp illum mistenni jolqot l-gżejjer Maltin sa sattejn ta' wara nofsinhar. Il-kundizzjonijiet jistgħu jwasslu għall-viżibilità mnaqsa u akkumulazzjoni ta' ilma f'xi żoni bl-awtoritajiet iħeġġu lill-pubbliku biex joqgħod attent.
0: There we go. Yeah, a bit of wet weather happening in Malta. Hey. They had such a dry spell too, I believe, before that. So there you go. All right, very, very good afternoon to you. This is the Malty Show.
2: You are listening to my nanu for the gym.